0: do sabba do da day lo bum da boo da day so bon sa ba ba ba ba
1: ha ba do dee
0: will a reap ba naza
1: he ba da ba da
0: will a la ba zi ni
1: will a but will a but
0: si bla a do dee
1: ooh ooh ooh ooh
0: will a ha ha ha ha
2: come here puppet.